Ovo je Radio S.

0: Ćao, sprem si ti?
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. U najmoru mi sutra se vidimo. Kakav
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: tobom su Irena i Ivan.
1: Da, dobro tu smo, jutro. Dobro jutro. A mnoge stvari posle onog polufinala između Engleske i Argentine postale su viralne. Bellinghamovo ponašanje, ono, posle utakmice, zagrljaj Mesija i Kane-a. Međutim, flašica za vodu engleskog goma Jordana Pickforda je pobedila.
2: Nije to flašica za vodu, to je flašica za hidrataciju.
1: za hidraciju. Kao u srednjoj školi, lik zalepio puškice na flašu. I na puškicama, ni manje ni više, analiza kako Argentici šutiraju penale.
2: I on utakmice, se nadao, čovek, šta će? Pa spremao.
1: Oni su spremali i taj scenario sa penalima, pa kad su primili prvi gol, pomislili su, eto, flašica će da se isplati. Analizirali su gde pojedini igrači Argentine šutiraju s 11 metara, sve u fulu ima. Piše Argentina penalty taker list. Pa tako mu se savjetuje da se baci u desno, pošto Messi fejkira šut u levo najčešće. Pa za Paredesa je slično. Kaže, Paredes stoji levo, a šutira u desno. Za McAllistera mu piše samo bacaj se u desno, jer on šutira sigurno u desno. I tako. I eto, otišli su do najsitnijih detalja, međutim, izgleda su zbog tih detaljisanja zanemarili taktiku. I tako se to desilo.
2: I ispali. Da će se da prepisuje za te flašice španski golman.
1: Da, tako se to mesilo. Ovaj, španski golman, pa ja mislim da bi dao silne pare da dobio.
2: Mada je Messi gledao tu flašicu i smejao se, sad možda promeni taktiku.
1: Ali prvo su gledali,
2: možda
1: zapanjeno,
2: nisu
1: verovali. Možda se
2: sad umesto levo baci u desno. To jest možda šutira.
1: Sad. E pa to je ti je sad. To ti je 50-50, nema 17 metara. Radio.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Danas češljamo opus Milančeta Radosavljevića s razlogom jer Milanče zakazao treći koncert na Trašu.
2: Treći koncert.
1: I odmah ga rasprodao. Da li će biti četvrtog, ne znam, ali ovo za sada ruši sve rekorde. Svi znaju pesme, a ne znaju pevača.
2: Ili obrnuto, ili oboje,
1: da.
2: Kao ja. Ja ne znam ni ko je Milanče Radosavljević, niti znam njegove pesme, ali čovjek je očigledno živi fenomen.
1: Ajde, možda si neku pesmu nekad uhačio u nekoj kafani ili na svadbi. Evo šta smo izdvojili iz opusa, eto čisto malo da vidimo.

0: da, ajde, da kažu da mi možda poznate.
1: Ovu pesmu znam. Daj da čujemo dalje šta imamo.
0: Imamo Anđeliju, kako je, Anđelija? Anđelija.
1: Mislim, ovo si verovatno isto negde ukačio.
0: Ne znam Anđeliju, Kevem.
1: Ja sam čula ovu pesmu, pogotovo na slavljima. Omiljena pesma Vlade Magle, on ima ćerku Anđeliju, često je peva. Eto.
0: Dobro, ili imamo još nešto, molim te mi reci.
1: Pa, Boki malo pre kaže, dao bih ono malo života, ja kaže, šta ti je to? Kaže, ma znaš? Ja kaže, ma nemam pojma, ma znaš kad čuješ.

0: 50 godina karijere Milanče rasprodao 3 tašmajdana.
1: Srce mu puno, oči pune suza, sreća na sve strane.
0: I ko se sad pita kako, pa možda je autentičnost ispred spektakla kod Milančeta, nema specijalnih efekata, nema vatrometa i dima, samo iskrena emocija.
1: Pa iskrena emocija, Bina, vi i Milanče.
2: Sećaš li se kad smo klinci bili, kada si mi obećala ti?
0: A evo ga Vlada Magla, jedan od fanova Milančeta Radosavljevića.

0: Kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
8: Novi zvuk.
9: Najbolje pesme.
8: Radio S.

0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je u manastiru Rakovica uspešno završen projekat postavljanja savremenih informacionih tabli sa QR kodovima, što vernicima omogućava da jednim klikom pogledaju priče o manastiru, njegovoj istoriji, ljudima koji su ga obeležili. Sad razmišljam u glavnim i jednim klikom umesto se prekrste, pa rekao da li to treba izgovoriti.
1: Da, mislim, treba prvo se prekrstiš pa da klikneš.
0: A da. Tako da nemamo info koliko ova digitalizacija utiče na, na vernike i...
1: I koliko im se to dopada, zaista. Da. Pravi vernici teško da imaju mobilni telefon. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je doktor reprezentacije Senegala posle 10 godina otpušten jer je bio ginekolog. Setili su se to posle jedne dekade da nije dovoljno kvalifikovan da radi sa fudbalerima. Brat.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pijeni vozač u Nigeru, u pustinji Tenere, uspeo da se zabio u jedno jedino stablo u krugu od 300 km. Jedno drvce na sredini, onako jedno jedino. Eto, čestitke za gospodina. Jednostavno nije mogao da zaobiđe potpuno jasno. Pa nije jasno.
2: Da zaobiđe stablenicu, šta je, sred puta mi je bilo.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Letnja vrelina. Još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
5: Gomex, lakše od srede, od 15. do 19.

0: 14. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99, suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
1: Vaš Gomex.
2: Muzika koju voliš.
3: A čini mi se, čini da moja je.
4: I društvo koje ti prija.
5: Da vam ispričam o mom Ivanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
4: Uz Radio S.

0: Best of jutra.
1: Daj da vidimo još za kraj ovog sata šta je to najnebitnije za 16. jul. Tarararat, papam.
2: Kaže, najviše pratilaca tokom svetskog prvenstva stekli su na prvom mestu Vozinja golman Zelenorodskih ostrva, koji je, ne znam, u danu koliko dobio odjednom, ono kao fazon...
1: Da, s 50.000 na milion i po.
2: Da, ne znam koliko, da, milion pratilaca. Zatim Haaland, mada on preti Vozinji...
1: Ono da
2: on ima... Prestigo ga je u stvari.
1: Da, 67 miliona ima
2: Haaland. I Cristiano Ronaldo, of course, ali ovo je nebitno zato što je očekivano, pa neće valjda tamo neki levi, neko levo smetal.
1: Da.
2: E, fosil... Tyrannosaurusa rexa, najkompletniji primjerak do sada, prodat na aukciji za 50,1 milion dolara misterioznom kupcu.
1: Misterioznom, brate, čoveku koji ne zna šta će skinuti.
2: Ko je taj čovek? Pa da nam postane ova informacija bitna, za te pare mogao je da kupi, sad evo računam kod nas, 100 stanova na Beogradu na vodi od 100 kvadrata, ali ne opremljenih, morao bi da ih opremi.
1: Ovo mu je lakše, nema šta da oprema, samo da očisti koščice. I da namaže.
2: Studija pokazala da što više piva pijemo, to smo privlačeni komarcima.
1: Evo ja sav iz ujedan.
2: Alkohol menja miris tela i temperaturu, što komarce uzbuđuje, lako vas nanjuše, a i nebitno skroz, jer masovno gledam kako se po pivnicama drapaju, a ne odustaju, tako da nikom ništa.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: Da, dobro tu jutro. Smo, dobro jutro. A mnogi stvari posle onog polufinala između Engleske i Argentine postale su viralne. Bellinghamovo ponašanje, ono, posle utakmice, zagrljaj Mesija i Kejna. Međutim, flašica za vodu engleskog golmana Jordana Pickforda je pobedila.
1: Nije to flašica za vodu, to je flašica za hidrataciju.
0: Za hidraciju.

0: Kao u srednjoj školi lik zalepio puškice na flašu. I na puškicama ni manje ni više analiza kako Argentici šutiraju penale.
1: I posle on se nadao čovek šta će.
0: Pa, ni, pa on, oni su spremali i taj scenario sa penalima. Pa kad su primili prvi gol, pomislili su, eto, flašica će da se isplati. Analizirali su gde pojedini igrači Argentine šutiraju 11 metara, sve u fulu ima. Piše Argentina penalty taker list. Pa tako mu se savjetuje da se baci u desno, pošto Messi fejkira šut u levo, najčešće. Pa za Paredesa je slično, kaže Paredes stoji levo, a šutira u desno. Za Mekalistera mu piše samo bacaj se u desno, jer on šutira sigurno u desno i tako. I eto, otišli su do najsitnijih detalja, međutim izgleda su zbog tih detaljisanja zanemarili taktiku. I tako se to desilo.
1: I ispali. Da će se da prepisuje sa te flašice španski golman.
0: Da, tako se to mesilo. Španski golman, pa ja mislim da bi dao
1: mada silne pare da, mada da, da dobio Messi ovu. Gledao tu flašicu i smejao se, sad možda promeni taktiku.
0: Ali prvo su gledali,
1: možda
0: se
1: sad umesto
0: verovali.
1: Levo baci u desno. To jest šutira.
0: E pa to je ti je sad. To ti je 50-50, nema 17 metara.

0: Best of jutra.
1: Vasilije i Sofija, najpopularnije imena, ali dobili smo i nova, prilično patriotska. Stižu vesti iz porodilišta da se ovo stvarno desilo. Od početka ove godine 12 beba je dobilo ime Srbujem.
2: Kako Srbujem, brate?
1: Kako se zoveš Srbujem?
2: Srbujem Karaklajić, Srbujem Milovanović.
1: Nemoj moj. To je nekad bio verovatno Srbolju. Popularni Srba, sad je Srbujem.
2: Kako to je glagol? Ima... Prvo lice je glagola srbovati, Srbuje.
1: Jasnam, ima prvo i ženska verzija Srbuja.
2: Srbuja.
1: Doduše izolovana, samo jedna Srbuja ima. To je verovatno od Srbijanka, Srba, ne znam. Nekadašnje Srba, Srbijanka, sad je Srbuja. To su ove moderne verzije patriotskih imena Srbujem i Srbuja. Kreativa na maks. Nadamo se da neće uzeti maha kao nekad Jugoslav ili Jugoslava ili Slobodan i Slobodanka.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: Učilo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 6.990 dinara.

0: stvari.
1: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da je u Srbiji brak nikad jači. Konačno se manje razvodimo, 3,2% manje nego prošle godine. A propali brak u proseku traje 13,9 godina, znači skoro 14 godina, nije loša ni to, brat.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas saznamo, da je Brad Pitt otkrio tajnu svog mladog izgleda. Kaže, štitim lice i vrat od sunca da bi sačuvao elastičnost kože. Neki su to na vreme shvatili, neki neće nikada. A pritom smo čuli da se ne kupa i da
1: ne koristi te hemijske preparate dezodoranse.
0: Da.
1: Jezivo.
0: Kako miriše Brad Pitt sad? Sad je to već novo pitanje.
1: Pa ja mislim kao lav trenutno. Ne znam koliko je sati u Kaliforniji. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je bivša PR-ka Partizana Biljana Obradović, Bilja City, otkrila kako je fudbaler Takuma Asano spektakularno pobegao iz ovog kluba, iskoristio kašnjenje, platio 2 meseca, spakovao stvari, filmski pobegao iz Partizana, samo nestao, a u stanu gde je boravio ostalo je onako romantično, japanska pasta za zube.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivu

0: odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Premium Steel, sada do 40% povoljnije.

0: mesto u vašem najboljem izdanju.
1: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Španija protiv Argentine i lepo smo vas pitali za koga ćete da navijate. Ja nisam srećan, nisam ni previše pametan po ovom pitanju, nekako sam indolentan, iskreno da vam kažem. Izjavio sam pre sat, koliko, da ću ipak navijati za Argentinu, da. Ali to izgovoreno mi je isto, kako ti kažem, nije u skladu sa mojim razmišljanjima. E. Pogotovo ne za Špance, nikad nisam bio fan španskog fudbala, odnosno njihovog sporta, pošto su uvek nešto ciganisali i onda sam još kao klinac odlučio da nikad

0: za njih ne navijam ni u jednom sportu. I tako je ostalo do dana danasnje. Sad možda grešim, ali otkud znam. Nekako veće simpatije su mi uvek išle Argentini, iako sam navio protiv njih u polufinalu, ali dobro, šta sad, ako mora se izabere, a zna me pod nekom pretnjom, eto ja biram ovu Argentinu.
1: Pitao me malo pre zašto neću da se izjasnim za koga navijam,
0: da, ja sam rekao nemam pojma. Ja sam morao da prevalim ovo preko usta.
1: Evo, donela sam odluku.
0: Si donela?
1: Da.
0: Za koga ćeš da navijam?
1: Za sudiju. Za sudiju ću da navijam. Zato
0: za Slavka
1: što
0: Vinčića.
1: Videla, da, malo pre sam gledala ko je čovek i to sve.
0: Ele, zbog mislim, izgleda ili zbog honorara finala?
1: Zgodan baje, i zbog jednog i zbog drugog, da. Dobar Dasa. Eto, tako da... Ljudi, navijem za sudiju.
0: Pitao sam chat GPT, sad mi ovo nestane. Sudija u finalu, sve te završene faze utakmice koštaju, mislim, sudije dobijaju po 10.000 dolara, glavne sudije. Međutim, tu se neki bonusi obračunavaju i sudija koji sudi finale, kaže, može da zaradi i do 200.000 dolara. Da li je to logično ili nije, meni potpuno to nejasno. Kako, zašto, kakvi bonusi, zašta bonusi? Da li se tu kako se zove, računa je cela participacija na tom prvenstvu od prvog do poslednjeg dana, koliko utakmice sudija, nemam pojma. Uglavnom, Batica i osvojio srce moje koleginice. A koji su timovi osvojili vaša srca? Daj da vidimo.
1: Da li ćete navijati za Jamala ili za Mesija? Ko je ovde veća faca? Za sad stvari stoje ovako.
0: Daj,
1: na Instagramu smo stavili da glasate šta, za koga ćete da navijate. 65% vas će navijati za Špance, 35% za Argentince.
0: Dobro, ali ajde samo pre nego što čitat ćemo odgovore vaše sa Vibera posle muzičke pauze, a da sad samo vidimo kako su naše kolege reagovala na ovo pitanje i za koga će da navijaju.
2: Za Messi i Argentinu, zato što je Messi najbolji igrač na svetu i Argentina najbolja reprezentacija na svetu. Da, to da se stavi linija, Maradona je bog, a Messi je najbolji fudbaler.
3: Za Španiju, naravno. Za bilo koji tim koji nije Argentina.
4: Za Španiju, recimo.
5: Za Španiju, zato što Nemci navijaju za Španiju.
6: Za Španiju, jer smo braća.
7: Argentina, zato što imaju timsku igru.
8: Moram da navijam za Španiju, jer idem u Madrid.
9: Nisam, pa ne zanima.
10: Za Španiju.
0: Meni se čini da ovde Španija pobeđuje. Španija i krak koji jasno kaže Jelena bez obrazlaganja.
1: Mima više, isto Španija.
0: Ali više mi se sviđa Željkov odgovor, vidi. Kad sam se rodio, Argentina i Maradona su osvojili svetsko prvenstvo.
1: Evo...
0: Znači, ko je to? 82. Tako je, 82. su osvojili sve.
1: Dobrivo je, kaže, ajde, da izvini, ajde.
0: Pre 4 godine, kad se rodio moj sin, osvojila je Argentina i Messi. I tad sam navijao za Argentinu. I generalno, svako svetsko prvenstvo su mi oni najomiljeniji. Zato čovjek lepo obrazložio da što navija za Argentinca.
1: Dobrivo je, kaže, za Španiju zbog Trumpa, da mu se nasmeju u facu usred New Yorka.
0: Semir stavio špansku zastavu i napisao lagano. Dušan, Espanja, isto. Samo, mnogo ste mi jednostavni, trebalo je to obrazložiti. Žika. A ne, da,
1: Igor kaže, Argentina, ne postoji reprezentacija čiji igrači i kad igraju za reprezentaciju igraju kao da idu u rat, imaju najvećeg ikada Mesija.
0: Dejan kaže, Argentina se nikad ne otpisuje, kad je najteže oni pronađu način za pobedu, a Tamara kaže Španija, pazi, Tamara kaže Španija igra najlepši fudbal na prvenstvu, zaslužila je pehar, Jamal je čudo, volela bih da on obeleži finale.
1: Dosta vas navija i za Španiju iz razloga što Španija nije priznala Kosovo, eto, i to moram da napomenem.
0: Da, to
1: su vam isto motivi.
0: U ovom trenutku je. Ali dobro, neko gleda na to iz te političke strane, pa dobro.
1: I daj da zaključimo na temu, da vidimo da li se nešto promenilo. Nije.
0: 62,
1: Srbija će navijati za Španiju. Da, 65% Srbije će navijati, znači... Ok, više nego dovoljno za Špance.
0: I 1%, sorry,
1: 0%. Za Argentince.
0: U koliko ti može da spadaš? U 0,01% koji navija za...
1: I statistička greška navija za studiju.
0: Eto, to je to. Sve smo rešili. Hvala.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Najviša temperatura 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je da će po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin početi gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršac, a zatim i do Temišvara. On je razgovarao sa rumunskim predsednikom Nikošorom Danom i naveo da je prvi put posle 14 godina čuo da su zainteresovani za gradnju brze saobraćajnice. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Dragan Šutanovac ocenio je da je pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a vrsta trenutka u diplomatiji koji na prvi pogled ne deluje spektakularno, ali dugoročno menja tok bilateralnih odnosa. Podsećamo da se ministar spoljnih poslova Marko Đurić nalazi u Vašingtonu, gde predvodi strateški dijalog. Druga osoba povređena u eksploziji u Starčevu podlegla je povredama čime je broj stradalih porastao na dva, navelo je više javno tužilaštvo u Pančevu. Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok potpisao je ustavni amandman koji je usvojila vladajuća stranka TISA premijera Petera Mađara, a kojim se okončava njegov mandat šefa države, navodi se u Šuljakovom saopštenju. Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je Francusku sa 6-4 u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom su
4: Irena. Ma da, tu smo naravno, pa gde bi, nema da mrdaš kad si došao na posao.
5: Znate ono kad date reč, što bi naš narod rekao, ono kad kažeš što ti je rečeno pečeno, neki tako kažu.
4: Ti koji tako kažu ne ispune, a ovi koji kažu da imaš moju reč, ti ispunjavaju uglavnom.
5: To su srpska posla, ali norveška posla su ovo. Norveška aviokompanija ušla u opkladu sa britanskom aviokompanijom i rekla ako Norvežani pobede, vi ćete da stavite
4: naš logo.
5: Naš logo, a ako mi pobedimo, mi ćemo da stavimo logo British Airways-a i tako i bi. Norveška nije pobedila, morala da stavi
4: Norwegian Air, su stavili British Airways.
5: Jeste, na 24 sata.
4: Stvarno, za lepu
5: čestitku. Kaže, nadam se da ćete uspeti da dovedete fudbal kući. Želimo vam ono sve najgotivnije, fazon i
4: vidiš
5: to.
4: Vidiš kako su to Norvežani.
5: Znači, carski.
4: Može sada se kaže drži reč kao Norvežani.
5: A bukvalno,
4: stvarno.
5: Da.
4: Stvarno. Jer ovo, pazi, nije lako ovo izvesti.
5: Pa nije.
4: Zamisli, logo druge avio kompanije stoji na tvoj.
5: Svaka čast.
4: Svaka
5: kapa
4: čast.
5: Dole.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Danas češljamo opus sa Milančeta Radosavljevića s razlogom jer Milanče zakazao treći koncert na Trašu i odmah ga rasprodao. Da li će biti četvrtog, ne znam, ali ovo za sada ruši sve rekorde. Svi znaju pesme, a ne znaju pevača.
2: Ili obrnuto, ili oboje.
1: Da.
2: Kao ja. Ja ne znam ni ko je Milanče Radosavljević, niti znam njegove pesme, ali čovjek je očigledno živi fenomen.
1: Ajde, možda si neku pesmu nekad ukačio u nekoj kafani ili na svadbi. Evo šta smo izdvojili iz opusa. Eto, čisto malo da vidimo.

0: kažu da mi možda poznata.
1: Ovu pesmu znam. Daj da čujemo dalje šta imamo.
0: Imamo Anđeliju, kako je, Anđelija? Anđelija.
1: Mislim, ovo si verovatno isto negde ukačio.
0: Ne znam, Anđeliju, Kevem.
1: Ja sam čula ovu pesmu, pogotovo na slavljima. Omiljena pesma Vlade Magle, on ima ćerku Anđeliju, često je peva. Eto.
0: Dobro, ili imamo još nešto, molim te mi reći.
1: Pa, Boki malo pre kaže, dao bih ono malo života, ja kaže, šta ti je to? Kaže, ma znaš? Kaže, ma nemam pojma, ma znaš kad čuješ.

0: posle 50 godina karijere Milanče rasprodao 3 tašmajdana.
1: Srce mu puno, oči pune suza, sreća na sve strane.
0: I ko se sad pita kako, pa možda je autentičnost ispred spektakla kod Milančeta, nema specijalnih efekata, nema vatrometa i dima, samo iskrena emocija.
1: Pa iskrena emocija, Bina, vi i Milanče.
2: Sećaš li se kad smo klinci bili, kada si mi obećala ti?
0: A evo ga Vlada Magla, jedan od fanova Milančeta Radosavljevića.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990.

0: za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Svetsko Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
4: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
5: Vaš Gomex.
0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Na autoputu E75 petlja Novi Sad jug, petlja Beška do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smjera, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je u manastiru Rakovica uspešno završen projekat postavljanja savremenih informacionih tabli sa QR kodovima, što vernicima omogućava da jednim klikom pogledaju priče o manastiru, njegovoj istoriji, ljudima koji su ga obeležili. Sad razmišljam u glavnim i jednim klikom umesto se prekrste, pa rekao da li to treba izgovoriti.
2: Da, mislim, treba prvo se prekrstiš pa da klikneš.
1: A da. Tako da nemamo info koliko ova digitalizacija utiče na, na vernike i...
2: I koliko im se to dopada, zaista. Da. Pravi vernici teško da imaju mobilni telefon. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da doktor reprezentacije Senegala posle 10 godina otpušten jer je bio ginekolog. Setili su se eto posle jedne dekade da nije dovoljno kvalifikovan da radi sa fudbalerima. Brat.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pijani vozač u Nigeru, u pustinji Tenere, uspeo da se zabio u jedno jedino stablo u krugu od 300 km. Jedno drvce na sredini, onako jedno jedino. Eto, čestitke za gospodina. Jednostavno nije mogao da zaobiđe potpuno.
3: Nisam mogao da zaobiđe stablenicu, šta je, sred puta mi je bilo.
4: Broj 1 jutarnji show.

0: kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a također sezonsko sniženje važi i online.
6: Idemo!
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
9: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
10: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99, do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499, kačkavalj biser kilogram 1199,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of jutra.
1: Oj, šta je najnebitnije za petak 17. julius? Tararara, taram. Pobednik svih pobednika, fan fan svetskog prvenstva, Englez, ovaj kako se zove, fan Englez. Bre, ne fan bre, nego ovaj navijač engleski koji je na listu svoje desne noge pre par dana istetovirao boginju, pehar koji osvaja pobednik napisao England winner of the World Cup 2026, England in my heart. Prvo skoči pa reci hop. Liče.
2: Zato je to nebitno. Ili što naš narod kaže, ne trči pred rudu.
1: Pa stvarno.
2: Možda je bolje.
1: Ali nema veze, njemu u mislima su oni pobedili.
2: Jelena Rozga izjavila, i ako se ikada budem udavala, neću menjati svoje prezime. Eventualno bi dodala muževljavo, jer sam izuzetno vezana za porodicu. Nebitno, nek se samo uda Rozga, verujemo...
1: Jelena Rozga, Jelena Rozga, crtica Milovanović, malo da ima...
2: A već si se video, jel?
1: Pa, šta bre?
2: Crtica razgovaramo, ti ne bi smetala, razgovaramo. To što neće da menja prezime.
1: Pa nije ni smetala to... ni u prvom braku.
2: Moja
1: žena dodala crticu, pa onda tek prezime. Bivša žena, naravno.
2: Verujem, verovali ili ne?
1: Veruješ? U mene?
2: Klip kukuruza uvek ima paran broj zrna. Možete to da zamislite?
1: Klipovi su čudo, ja kažem.
2: Fascinantna informacija, ali nebitna jer je realno ko je brojao to. Ali, eto, Google kaže od 14 do 18 redova ukupno 750 do 1000 zrna. Zavisi od klipa. Dušica kaže da je pokušala da prebrojava kukuruz, ne znam povodom čega, ali je stala, nije uspela. Pa.
1: A bolje klip zrna nego klipove prebrojavati.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Najviša temperatura 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.

0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Vučić je rekao da će po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin početi gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršac, zatim i do Temišvara. On je razgovarao sa rumunskim predsednikom Nikošom Dačićem i naveo da je prvi put posle 14 godina čuo da su zainteresovani za gradnju brze saobraćajnice. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Dragan Šutanovac ocenio je da je pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a vrsta trenutka u diplomatiji koji na prvi pogled ne deluje spektakularno, ali dugoročno menja tok bilateralnih odnosa. Podsećamo da se ministar spoljnih poslova Marko Đurić nalazi u Vašingtonu gde predvodi strateški dijalog. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje. Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije navodi da je tokom ove nedelje otkriveno 6 slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su pojedini vozili brzinom većom od 240 km na sat. Sjedinjene Američke Države su po naređenju predsjednika Donalda Trumpa 8. noć za redom izvodile napade na Iran, saopštila je centralna komanda SAD-a. Reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina u Ljubljani, pošto je u polufinalu savladala Španiju 72-65. Slušali ste vesti.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, dobro tu smo, jutra. Dobro jutro. Pa mnogi stvari posle onog polufinala između Engleske i Argentine postale su viralne. Bellinghamovo ponašanje, ono, posle utakmice, zagrljaj Messija i Kane-a. Međutim, flašica za vodu engleskog golmana Jordana Pickforda je pobedila.
5: Nije to flašica za vodu, to je flašica za hidrataciju.
4: za hidraciju. Kao u srednjoj školi, lik zalepio puškice na flašu. I na puškicama, ni manje ni više, analiza kako Argentici šutiraju penale.
5: I posle on se nadao, čovek, šta će?
4: Oni su spremali i taj scenario sa penalima. Pa kad su primili prvi gol, pomislili su, eto, flašica će da se isplati. Analizirali su gde pojedini igrači Argentine šutiraju s 11 metara, sve u fulu ima. Piše Argentina penalty taker list. Pa tako mu se savjetuje da se baci u desno, pošto Messi fejkira šut u levo najčešće. Pa za Paredesa je slično, kaže Paredes stoji levo, a šutira u desno. Za Mekalistera mu piše samo bacaj se u desno, jer on šutira sigurno u desno i tako. I eto, otišli su do najsitnijih detalja, međutim izgleda su zbog tih detaljisanja zanemarili taktiku. I tako se to desilo.
5: Mi ispali. Da će se da pripisuje sa te Messi, flašice španski golman.
4: Da, tako se to mesilo. Španski golman, pa ja mislim da bi dao silne pare da dobio.
5: Mada je Messi gledao tu flašicu i smejao se, sad možda promeni taktiku.
4: Ali prvo su gledali,
5: možda
4: zapanjeno,
5: se sad umesto
4: verovali.
5: Levo baci u desno. To jest šutira.
4: E pa to je ti je sad. To ti je 50-50, nema 17 metara.

0: ova vest pukla kao bomba da se Anastasija Raždatović porodila i da je rodila sina.
1: I onda kad kao ona, juče,
0: kao od kad je ona bila trudna.
1: A šta sam ja pitao, koje je ovo dete? Svi kažu, pa prvo kretenu. Otkud znam, brate?
0: Eto, sad se čuju komentari, a pa kao zato je teca bila u Španiji ovih dana. Da, rodio se Ilijan Gudelj, težak 3 kg i 600 grama. Ilijan.
1: Šta ćemo ovo N? Ilija Gudelj, brate.
0: Ja znam, 9 meseci, možda Španci ima lakše i lepše zvuči.
1: Da, da.
0: 9 meseci da sakriš trudnoću nije mala stvar. Nekad su to pokušavale možda pojedine žene ovde i kod nas, ali evo, dugo toga nije bilo. Anastasiji uspelo. Ali da je...
1: Uspelo nešto što... Nije laka stvar.
0: Pa nije, da, sakriti 9 meseci. Pogotovo u vreme društvenih mreža, sad ovoga... istraživačkog novinarstva i...
1: Čudi me da naši vrsni istraživački novinari nisu ovo otkrili na vreme, brate. Ovo je razočaravajuće u našu istraživačko-novinarsku profesiju.
0: Ja kažem, Dušiti, to tebi ne bi moglo da promakne. Ona kaže, nije u sferi interesovanja, ali ovaj... Ne znam, eto, nikome nije zapalo za oko.
1: Šta kažu za majku, šta kažu
0: pa
1: za prinovu?
0: Pa ništa, sve okej. Okay. Majka i beba, super, dobro. Evo, teta kad završi tezgu večeras u Crnoj Gori u Top Hillu, paljba za Sevilju i onda slavlje. Ih očekuje, ništa.
1: Da. Eto, još jedan unuk.
0: Baš se iznenadi.
1: Ja frapiran, evo, opet ne mogu dođem do reči, već drugi put ovog jutra.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Juče se o ovome svuda pričalo, pa čak i kod frizera naravno. U današnje vreme jako teško sakriti bilo šta.

0: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & End prodavnicama, kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo

0: stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
1: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
2: Veliko letnje sniženje u Obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja Obuća Metro.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Na autoputu E75 petlja Novi Sad jug, petlja Beška do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se tradicija nastavlja u porodici Jolly Pitt. Još dvoje dece izbrisalo je prezime Pitt i svoje lične karte, odrekli su se ćalce i preko novina, Zahara i Maddox. Posle Shiloh i Vivian, eto, odlučili su na ovaj potez. Šta će Pax i Nox? To još čeka Mox.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Sunđer Bob napunio 40 godina.
3: Jeste li spremni, deco?
4: Jesmo, kapetane.
3: Ne čujem vas!
4: Jesmo, kapetane.
3: Ko?
4: Ko živi u ananasu na dnu mora.
1: Naš žuti kockasti prijatelj je 86. godište i napunio je 40 godina, isto kao i naša koleginica Iva. Eto, svi koji su rođeni 86. godine krenuli su zajedno u školu sa Sunđer Bobom Kockaloneom.
2: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je nedavni koncert Miroslava Ilića u Varaždinu prekinut usled oštećenja na dalekovodu. Jest cvrc mi lojka pečena kokoška. Oštećenje na dalekovodu. Pazi da ne poverujemo. Odradio je Miroslav pola koncerta, za ostalu polovinu nije bilo struje. Jednostavno nestala, baš usred koncerta.
0: Broj 1, jutarnji šou.

0: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
3: Još samo 5 minuta.
2: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
4: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Muzika koju voliš.
8: A pokvariš mi san. I srce tako ako samo ušunjaš u stan.
9: I društvo koje ti prija.
10: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
11: Leto.
12: Leto.
13: Leto.
14: Bolje zvuči
15: uz Radio S.

0: Best of jutra.
1: Španija protiv Argentine i lepo smo vas pitali za koga ćete da navijate. Ja nisam srećan, nisam ni previše pametan po ovom pitanju, nekako sam indolentan, iskreno da vam kažem. Izjavio sam pre sat, koliko, da ću ipak navijati za Argentinu, da. Ali to izgovoreno mi je isto, kako ti kažem, nije u skladu sa mojim razmišljanjima. E. Pogotovo ne za Špance, nikad nisam bio fan španskog fudbala, odnosno njihovog sporta, pošto su uvek nešto ciganisali i ovaj i onda sam još kao klinac odlučio da nikad za njih ne navijam ni u jednom sportu. I tako je ostalo do dana današnje. Sad možda grešim, ali otkud znam. Nekako veće simpatije su mi uvek išle Argentini, iako sam navio protiv njih u polufinalu, ali dobro, šta sad moja, ako mora si izabere, a zna me pod nekom pretnjom, eto ja biram ovu Argentinu.
2: Pitao me malo pre zašto neću da se izjasnim za koga navijam,
1: da,
2: ja sam rekla nemam pojma.
1: Ja sam morao da prevalim ovo preko usta.
2: Evo, donela sam odluku.
1: Si donela?
2: Da.
1: Za koga ćeš da navijaš?
2: Za sudiju. Za sudiju ću da navijam. Zato
1: za Slavka
2: što
1: Vinčića.
2: Videla, da, malo pre sam gledala ko je čovek i to sve.
1: Ali zbog, mislim, izgleda ili zbog honorara finala?
2: Zgodan baje, i zbog jednog i zbog drugog, da. Dobar dasa. Eto, tako da, ljudi, navijam za sudiju.
1: Pitao sam chat GPT, sad mi ovo nestane. Sudija u finalu, sve te završene faze utakmice koštaju, mislim, sudija dobija, sudije dobijaju po 10.000 dolara. Glavne sudije. Međutim, tu se neki bonusi obračunavaju i sudija koji sudi finale kaže može da zaradi i do 200.000 dolara. Da li je to logično ili nije, meni potpuno to nejasno. Kako, zašto, kakvi bonusi, zašta bonusi, da li se tu kako se zove, računa je cela participacija na tom prvenstvu od prvog do posljednjeg dana, koliko utakmice sudija, nemam pojma. Uglavnom, Batica i osvojio srce moje koleginice. A koji su timovi osvojili vaša srca? Daj da vidimo.
2: Da li ćete navijati za Jamala ili za Mesija? Ko je ovde veća faca? Za sad stvari stoje ovako.
1: Daj, rec.
2: Na Instagramu smo stavili da glasate šta, za koga ćete da navijate. 65% vas će navijati za Špance, 35% za Argentince.
1: Dobro, ali ajde za, samo pre nego što čitat ćemo odgovore vaše sa Vibera posle muzičke pauze, a da sad samo vidimo kako su naše kolege reagovale na ovo pitanje i za koga će da navijaju.
3: Za Messi i Argentinu, zato što je Messi najbolji igrač na svetu i Argentina najbolja reprezentacija na svetu. To treba da se stavi linija, Maradona je Bog, a Messi je najbolji fudbaler.
4: Za Španiju, naravno. Za bilo koji tim koji nije Argentina.
5: Ja, za Španiju, recimo.
6: Za Španiju, zato što Nemci navijaju za Španiju.
7: Za Španiju, jer smo braća.
8: Argentina, zato što imaju timsku igru.
9: Moram da navijam za Španiju jer idem u Madrid.
10: Nisam, pa ne zanima.
11: Za Španiju.
1: Meni se čini da ovde Španija pobeđuje, Španija i krak koji jasno kaže Jelena bez obrazlaganja.
2: Mima više, isto Španija.
1: Ali više mi se sviđa Željkov odgovor, vidi. Kad sam se rodio, Argentina i Maradona su osvojili svetsko prvenstvo.
2: Evo.
1: Znači, ko je to, 82. Ali tako je, 82. su osvojili svetsko.
2: Dobrivo je, kaže, čekaj, ajde, da izvini, ajde.
1: Pre 4 godine, kad se rodio moj sin, osvojila je Argentina i Messi. I tad sam navijao za Argentinu. I generalno, svako svetsko prvenstvo su mi oni najomiljeniji. Zato čovjek lepo obrazložio zašto navija za Argentince.
2: Dobrivo je, kaže, za Španiju zbog Trumpa da mu se nasmeju u facu u srednju Irka.
1: Semir stavio špansku zastavu i napisao lagano. Dušan Espanja, isto. Samo, mnogo ste mi jednostavni, trebalo je to obrazložiti. Žika. A ne, da,
2: Igor kaže Argentina ne postoji reprezentacija čiji igrači i kad igraju za reprezentaciju igraju kao da idu u rat, imaju najvećeg ikada Mesija.
1: Dejan kaže Argentina se nikad ne otpisuje, kad je najteže oni pronađu način za pobedu. A Tamara kaže Španija, pazi, Tamara kaže Španija igra najlepši fudbal na prvenstvu i zaslužila je pehar. Jamal je čudo, volela bih da on obeleži finale.
2: Dosta vas navija i za Španiju iz razloga što Španija nije priznala Kosovo, eto, i to moram da napomenem.
1: Da, to
2: su vam isto motivi.
1: U ovom trenutku je.
2: E.
1: Ali dobro, neko gleda na to i s te političke strane, pa dobro.
2: I daj da zaključimo na temu, da vidimo da li se nešto

0: promenilo? Nije.
1: 62.
0: Srbija će navijati za Španiju. Da, 65% Srbije će navijati, znači, ok, više nego dovoljno za Špance.
1: I 1%, u stvari 0%.
0: Za Argentince.
1: U koliko ti može da spadaš? U 0,01% koji navija za...
0: I statistička greška navija za studiju.
1: Studiju. Eto, to je to. Sve smo rešili. Hvala.
2: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Najviša temperatura 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nakon 1. avgusta će na snagu stupiti sniženje cena lekova, navodi predsednik Srbije. Ističe da će to značiti svima koji uzimaju terapije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu. Rekao je nakon obilaska područja zaraženih afričkom kugom svinja da je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Ističe da je u okolini Obrenovca zaraženo 11 naseljenih mesta, dok je na nivou Srbije najkritičnije stanje u Rumi. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje. Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije navodi da je tokom ove nedelje otkriveno 6 slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su pojedini vozači vozili brzinom većom od 240 km na sat. Radovi na Expo u Surčinu ulaze u završnu fazu. Izvršni direktor kompanije Expo 2027 Igor Kovačević kaže da su zemlje učesnice zadovoljne dinamikom i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe. Odbojkaši Srbije poraženi su od Nemačke rezultatom 3:2 u trećem meču treće nedelje Lige nacija i tako su ostali bez šanse da se plasiraju na završni turnir. Čuli ste vesti.
0: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.
3: Ne mogu bez tebe, ni
2: Marko Stanković.

0: Best of Odašiljač.
1: Vreme je za Rad generacija, ako ste spremni, možemo da počnemo. Dakle, Rad generacija u Odašiljač.
2: Rad generacija.
1: Ko ne zna čemu se radi, znači Sandra uglavnom, a danas Marija meni postavlja pitanja.
3: Dobar dan.
1: Zdravo Marija, kako si?
3: Odlično, ti?
1: Pa evo, dobro, ono, malo se plašim, ono, jer umeš da budeš nezgodnije od Sandra.
3: Ne, znaćeš, pogotovo, sigurno 2 od 3.
1: Ne, to što si mi još rekla, ovo ćeš znati, znači samo si mi unula pritisak i
3: jez. Pa to je to, tenzija. Pritisak.
1: Ko ne zna čemu se radi, znači Marija meni postavlja pitanja iz savremenog doba, a ja njoj iz davnina. Po 3 pitanja, za svaku imamo po 20,5 sekundi. Možete i vi da se uključite u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete. Da li ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama? Marija, si spremna?
3: Apsolutno.
1: Ajde, udaraj.
2: Rat generacija.
3: Kako se zovu lokne koje su u trendu ove godine?
1: Šnenokle. Šne lokne.
3: Slušaj, znači, to je zapravo nije ništa novo, no, svi koristimo, to je devojke.
1: Pa neki minimal nešto, a? Sitan minimal, ladna frizura, trajna, znaš ono,
3: pa slično nešto, ajde još
1: trafro,
3: malo.
1: Trafro neki, crnačka ta neka šaša frizura.
3: Zovu se bezobrazne lokne.
1: Oh.
3: A zašto je fora? Znači, to je kada ono, uviješ kosu i onda ih ostaviš sa šnalama da se ohlade.
1: Kao nekad kad su držale one
3: viklere,
1: to.
3: Pa eto, to je to.
1: I ovo ti se vodi kao da se očekivala si da znam, a bezobrazne lokne.
3: Sledeće 2.
1: A znači krenula si da me ono, da me ponižavaš, znači umjesto da me opustiš malo, tako to radi. Ok, idemo. Pitanje broj 2.
3: Kako generacija Z koristi pauzu na poslu? Šta radi? Znači možeš da kažeš 2 neke stvari.
1: Da, pa...
3: Priznaću ti obe.
1: Jedu.
3: Pa, ne, služe, ne, ali mislim kao poznato je...
1: Znaš šta je nagrodi, što sam ja ovo negde pročitao?
3: Znam da jesi, zato bi trebalo da znaš.
1: Pročitao, znači generacija Z na šljaci, sigurno ne koristi šljaku za neko usavršavanje.
3: Slobodno produži sebi vreme.
1: Znači oni koriste to slobodno vreme, ono da ble, nešto da ovo, da ono da... Nešto gledaju, pojma nemam. Zaboravio sam sve što sam znao, a znao sam. Ovo sam znao.
3: Daj, pa oni...
1: Nešto kao malo.
3: Pa ne, znači mogu da ti kažem, ajde hint, mrze posao 9 do 5.
1: Da.
3: I onda ako mrze
1: znači,
3: taj
1: gledaju,
3: posao...
1: Da, gledaju ono kad samo da zapali što pre, ono i da budu što više na pauzi i da...
3: Vidi, oni ili plaču ili dremaju.
1: Da, ništa. Nula.
3: Ja bih birala plakanje, realno.
1: Da, ja bih birao dremanje. Znači ovo sam vodi kao da se treba zna, bravo care.
3: Da, pa jel, okay. Sam si rekao da ti je poznato.
1: Da, poznato mi, jako mi je poznato, ali...
3: E, ali ovo ćeš stvarno da znaš.
1: Nemoj, pusti, volim te.
3: Veruj
1: ajde,
3: mi.
1: Ajde.
3: Kako se zove najpopularniji bromance na mundijalu?
1: Pa recimo sad, aktualno od juče,
3: da,
1: mislim da su
3: pa
1: Kane
3: ne od juče nego mislim
1: zato što sam vidio da su bromance juče bili Kane i Messi se zagrlili.
3: E ne, mislim na taj nego na najpopularniji generalno na mundijalu. Ajde pomoći ću ti, obojica su ispali.
1: Pa recimo Neymar i ne? Haaland se grlio s kim, brate?
3: Ajde pa igrao sa njim u Dortmundu.
1: Kako se zove, nije ovo iz...
3: Bellingham.
1: Bellingham, stvarno, a? Bravo.
3: I onda ih zovu, dobili su naziv Haaland.
1: Haaland, dobro, okej, okay, imam pola za Haaland, a?
3: Pa imaš pola, da.
1: Dobro,
3: da,
1: nisam znao
3: za Bellingham.
1: Dobro. Od tri pitanja ja sam znao pola, ovde sam isto bio blizu, čudi me za ovu generaciju Z, da sam toliko promašio, ali nema vezi. Za par minuta moje pitanja i slušamo kako se Marija snalazi sa informacijama iz starih vremena. I jako važno, nemojte zaboraviti koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporediti sa onim što stiže kasnije i onda znate da li ste bliži 50 ili 20.
0: Radio.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: Rad generacije sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čije generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo.
3: Sad ćemo da vidimo.
2: O, tri pitanja ja znao o
3: pola. Dobro, znamo si pola, ajde.
2: U, ne, baš hvala. Ali najveće što je rekla kao ne, pitanja su laka i znači, znači uvalila mi ono kosku i pritisak. A ja ne mogu da radim pod pritiskom. Ne, već, sad ćemo vidimo šta je ona naučila od... nas stari.
1: Rat generacija.
2: Prvo pitanje je u... Gledaj mu oči.
3: Trudim se.
2: U hotelu kog čuvenog Amerikanca se 1990. godine snimao film Sam u kući 2. Si gledao film?
3: Pa kako nisam. Pa čekaj, ka, u kom hotelu?
2: Da, ne u kog hotelu, ne moraš ime hotela. U hotelu kog čuvenog Amerikanca?
3: Aha, kog čuma? Tampa.
2: Tako je, bre, kraljice, bre. Znaš gde se pojavlja ono kad dolazi?
3: Da, da, u hodniku se sreće, tako nešto.
2: Inače, Trump je rekao, možete snimati kod mene u hotelu za Joe, ali ja da se pojavim u film.
3: Da, mene si našla, gledala taj film milion puta.
2: Da, kad sam mentor. Da. E sad jedno, lako bi.
3: E, hvala ti.
2: Neće biti lako, nema šans. Možda ćeš znati, možda ono. Šta je bio Pino Silvestre? Tam, tam.
3: Neki sportista.
2: U obliku šišarki je bio.
3: Pa ne znam, ja onako čvrsto stojim iza toga da je to
2: Pino
3: neki Silvestre sportista.
2: Vuči, a kao koji sport, na primjer?
3: Kao neki hokejaš.
2: Pino Silvestre. Da. Pino Silvestre pa dobio loptu. Pino Silvestre, ovaj, moj čale vole Pino Silvestre, a nije Silvestre, a vole Pino Silvestre, ja nisam on.
3: A šta je to? Ajde,
2: reći. I Pino Silvestre je bio... aftershave, miris borove šume, ali zvuči kao neki sportista, kao neki hokejaš, ono.
3: Dobro, dobar si, dobar si. Evo,
2: kaže, gde ga nađe, brate, kolonjska valjda. Moj tate i strid jeste, koristili su ta starija generacija. Idemo, pitanje broje. Inače, naom, oći, kaže, znam, ja znam, alo, rođače, ovo jesu pitanja koje ti treba znaš, a ona ne.
3: Tako
2: da, nemoj se mešaš, sad nemoj mi kvariš koncepciju. Naom, ovo što radi sa Vojom, ono će se mešati samo da obisnim ljudima.
3: A sabotirano
2: se. Da, ok, pitanje je broj 3. Opiši mi sok Jupi. Znači, u čega je bio Jupi? U kojoj boji je bio Jupi?
3: A to je onaj sok u kesicama koje su devojčice koji su devojčice koristile ono da, i da farbaju kosu, jel? Tipa narandžasta i roze boja, tako nešto. Pa to je moj konačni odgovor.
2: Ne, ne, ti misliš na neke one što se od kesice pravilo.
3: A ne, to su step sokovi.
2: Da, koje se pravilo 7 litre od jedne kesice. Nije, nije to. Nije ni onaj Flavor Aid, ako si to možda mislila. Znači, sok Jupi. Kako zamisliš ti sok Jupi? Od čega je bio? Šta možda bude Jupi? Jupi!
3: Pa neka breskva.
2: Dobro.
3: Neka breskva i kao neki sirup.
2: Sirup. Znači, Jupi ti deluje kao sirup.
3: Pa da, da. I onda kao razlažeš posle, sipaš 2 litre vode i kao imaš sok da piješ.
2: I to ti je Jupi.
3: I to je Jupi. I ti si srećan.
2: Kad smo napravili sok. Jupi!
3: Ajde, koliko sam omanula?
2: Potpuno si omanula. Nego, srećno da si znala ovo za Trumpa, inače bi bilo čupalo. Da. Ali odlično si bilo, lepo razmišljaš, ono, mentalski, ali lepo.
3: Znaš da utešiš.
2: Da, ovaj, sok Jupi je bio žute boje od pomoranče. On ti je bio kao, bukvalno isto, mislim da je bio, hoćeš da kažeš koji je bio, na ume, molim te, objasni.
4: Pa slično Fanti nešto
2: da je. Bukvalno to je bilo preteča, tako je, gazirano i mislim da ga je pravila ista firma koja je pravila Kokto, ako znaš ko je to.
3: Sad,
2: da li se proizvodi još uvek, nemam pojma, ali...
3: Znaš kao Sinalko, tako nešto.
2: Pa recimo, znaš kako, danas, meni da daš bilo koji sok, ono žuti što kažu na svadbi, isti su. Ove kole su drugačiji, tu umeju da se ono ispole ljudi, ali žuti sokići su isti, ono samo da je pomaranđa, tako da ti taka bio Jupi, nisi imala pojma, nema veze.
3: Nisi imala pojma, nema veze, mlada sam.
2: Ti bi razblažila Jupi, vrati, napravila bi 10 litara, znači užasno bi bio. Hvala Bogu, nemojte da...
3: Nemojte da me slušate.
2: Nemojte da slušate i nemojte da dajete Jupi, da je kupuje neko slučajno. Hvala ti puno, bila si fenomenalna.
3: E, hvala tebi.
2: Ovaj, mogli si neko lakša pitanja i sledeći put kad budu laka, ovaj, nemoj mi kaži da su laka, da me ne malariš.
3: Neću ti ovaj, stvarati
2: ne znam kako ste vi ostali prošli, Marija me povedila jedan prema pola. Ako ste znali... više, ako ste imali više odgovora na moje pitanje, vi ste bliži 50-im, ako ste znali ovo Marino, onda ste kao tinejdžer po porukama, boga mi znali ovo moje, a? E, čitaš? Jupi, bio skupca, pipi, gaziran.
3: A vidiš, pišu ti daj joj pola.
2: Da, kome bre da dam pola, što je, ma ne dam pola ništa bre, ono, još je rekla da može od toga, djupija se pravi 10 litera, važi. Ništa, jer na ome da dam pola.
4: Ne, ne zaslužujem.
2: Naravno da ne zaslužujem, hvala te generacije. Ok, znači pobjeda Marija, bez obzira što nije ovdje dobila pola, svima vama hvala što ste učestvovali u ovom ratu generacije neviđena edukacija, hoćemo i sledeći četvrtak, hvala ti, dođi mi ponovo. Radio S.

breeds fire. Fire consciousness. That we who are meat.

0: Best of Odašiljač.
1: Koje stvari nikada ne treba izgovarati na prvom sastanku, ajde vidimo.
2: Sa koliko njih si bila, kolika ti je plata i je li imaš svoj stan?
1: Ja znam čoveka, pitu devojku, da li opravdavaš akcije Izraela ili podržavaš Hezbolah u Libanu? Ovoga pitala Hezbo šta? Devojka pričala, izašla slikom, ovo je posle 10 minuta pitao da li je krštena, kad je rekla jesam, lik ulaknuo.
2: Mene dečko pitao na prvom sastanku, jel ti živa majka? Kaže Olja, ja rekla jeste, meri se smesno.
1: Majka je živa, ali je ti prijatelju nećeš upoznati. Po meni jedno od degenskih pitanja je da li si u kreditu.
2: Za propast prvog dejta odmah u startu naglasiti da cenite ravnopravnost polova i volite da plaćate pola-pola, kaže Luka.
1: Inače, rađeno je neko istraživanje i žene su rekli da je osobina koju najviše mrze kod muškaraca kad su stips. Eto samo, znate, bar za prvi sastanak. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Najviša temperatura 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nakon 1. avgusta će na snagu stupiti sniženje cena lekova, navodi predsjednik Srbije. Ističe da će to značiti svima koji uzimaju terapije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Prenovcu. Rekao je nakon obilaska područja zaraženih afričkom kugom svinja da je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Ističe da je u okolini Obrenovca zaraženo 11 naseljenih mesta, dok je na nivou Srbije najkritičnije stanje u Rumi. Evropska komisija je početkom jula dala 6 uzastopnu preporuku za otvaranje klastera 3, ali nije bilo konsenzusa za njegovo otvaranje, navodi ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Avion koji je juče sa zakašnjenjem poleteo iz Soluna trebao je da sleti na aerodrom Morava u Lađevcima, ali je preusmeren zbog snažnog nevremena. Snažno nevreme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i jakim vetrom tokom večeri zahvatilo je širi deo zapadne i centralne Srbije. Slično vreme moguće je i večeras. Odbojkaši Srbije večeras od 8 igraju protiv Slovenije. Oni su sinoć gubitkom protiv Nemačke izgubili šansu za plasman na završni turnir Lige nacija. Čuli ste vesti.

0: je maltretiranje putnika. Ja sam mislio da će roditelji male dece u većem broju da nas se zakači i da krenu sa onim šta je smetio na decu u avionu. Međutim, sa ovim nepopularnim mišljenjem se slaže skoro pola anketiranih.
1: Skoro kao Demine. Naravno da mi nije prijatno kad ne mogu da ga smirim, pogotovo što je stav ljudi u 90% situacija da je dete razmaženo.
0: Ali realno mnogo je gore roditeljima. Baš se vidi koliko im je neprijatno. Naravno imaš bolide koji uživaju u situaciji, jedva čekaju neki komentar pa da uđu u svađu. A negde sam pročito da kad je poletanje i sletanje, bebi obavezno da daš cuc, kao što se odraslima predlaže da žvaću žvaki. Tako se smanjuje taj pritisak na bubnu opnu. Brate, kako kidamo sa savjetima, nikad se stručnije nije pričalo u odašiljaču. Radio S.

0: Žitlje, jer moje srce voli te.
1: Svetsko soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

0: auto u vašem najboljem izdanju.
1: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
2: Još samo 5 minuta.
1: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnice super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
9: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Brusnica!
12: Tu!
11: Demanoza!
12: Prisutna!
11: Hialuron i hondroitin?
13: Spremni!
11: Ko smo mi?
13: Uroil!
14: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
11: Jer mi smo šta?
13: Uroil!
14: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
15: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%. Sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
16: Na autoputu E75 petlja Novi Sad jug, petlja Beška do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smjera, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Čovjek pove na more kravu, nije imao kome da je ostavi, jedno ih živaju u Neumu. Par dobrih biznis ideja je stiglo zbog ove priče. Koliko često poljoprivrednici koji žive sami idu na more i šta misliš o otvaranju pansiona za krave, pita Boškić. Odlična ideja, pansion za krave, sve usamljene stočare koji bi da odmore ponekada, nemaju kome da ostave svoje životinje. Pozdrav iz Neuma, da, nisam video još tu kravu. Viđi neku livadu u blizini, vidić krava. Prolazio sam jednom tamo, u Neumu je tolika gužva, nema mesta ni za ljude, ne za krave. Ako za psa treba milion dokumenata i pasoš, šta je sa kravom kad prelazi granicu, pita Loki, ne znam. Prijatelju, da, kravi trebaju papiri. Rasim je iz Bosne, a i Neum je u Bosni, ne prelazi granicu. Eto, nema više informacija o Rasimu i kravi. Ako nam se jave ljudi koji su videli, preneću vam kako se provode. Radio.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
4: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99 do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499, kačkavalj biser kilogram 1199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octopod? Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
10: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
11: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Ajde, ustaj polako.
14: Ali samo još malo, molim te.
13: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
14: Ne, molim te, samo još minut.
13: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
15: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
16: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
17: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99, suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
18: Vaš Gomex,

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Sutra na severu Srbije veći deo dana pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 18 do 22 stepena, a najviša od 27 do 32 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Vučić je rekao da će po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin početi gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršac, a zatim i do Temišvara. On je razgovarao sa rumunskim predsjednikom Nikošorom Danom i naveo da je prvi put, posle 14 godina, čuo da su zainteresovani za gradnju brze saobraćajnice. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je virus afričke kuge svinja zaključno sa 18. julom aktivan u 7 okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji. Nakon obilaska zaraženih područja on je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Evropska komisija je početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku za otvaranje klastera 3, ali nije bilo konsenzusa za njegovo otvaranje, navodi ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje. Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije navodi da je tokom ove nedelje otkriveno 6 slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su pojedini vozači vozili brzinom većom od 240 km na sat. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina borit će se od 7 za titulu šampiona Evrope, pošto će se u finalu evropskog prvenstva u Ljubljani sastati sa

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I Jetel, sve što te povezuje.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.
3: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni.
2: Tvoja obuća Metro. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Na autoputu E75 petlja Novi Sad jug, petlja Beška do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smjera, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Viterog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Viterog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Viterog.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
8: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King Seduction ili Desire 3 komada 499.99. Maslinovo ulje Monini 1 litar 1199.99. Pirinač Rizi 900 grama 139.99.
9: Vaš Gomex.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Sutra na severu Srbije veći deo dana pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 18 do 22 stepena, a najviša od 27 do 30.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Sutra na severu Srbije veći deo dana pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 18 do 22 stepena, a najviša od 27 do 32 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nakon 1. avgusta će na snagu stupiti sniženje cena lekova, navodi predsjednik Srbije. Ističe da će to značiti svima koji uzimaju terapije. Evropska komisija je početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku za otvaranje klastera 3, ali nije bilo konsenzusa za njegovo otvaranje, navodi ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je virus afričke kuge svinja aktivan u 7 okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji. Nakon obilaska zaraženih područja on je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Radovi na Expo u Surčinu ulaze u završnu fazu. Izvršni direktor kompanije Expo Igor Kovačević kaže da su zemlje učesnice zadovoljne dinamikom i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe. Fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu svetskog prvenstva. Utakmica na stadionu u New Jerseyu počinje u 9 uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za Octopod? Nisam još.
0: Da li ste čuli za Octopod Travel?
1: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
0: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Dema noza!
6: Prisutna!
5: Hialuroni hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
8: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
9: Još samo 5 minuta.
8: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
10: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto, bazeni, klime, baštinske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
12: Na autoputu E75 petlja Novi Sad jug, petlja Beška do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smjera, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod. Podovi da padneš na pod.
7: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
8: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99, suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
9: Vaš Gomex,

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Sutra na severu Srbije veći deo dana pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 18 do 22 stepena, a najviša od 27 do 32 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Vučić je rekao da će po izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin početi gradnja brze saobraćajnice Beograd-Vršac, a zatim i do Temišvara. On je razgovarao sa rumunskim predsjednikom Nikošorom Danom i naveo da je prvi put, posle 14 godina, čuo da su zainteresovani za gradnju brze saobraćajnice. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je virus afričke kuge svinja zaključno sa 18. julom aktivan u 7 okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji. Nakon obilaska zaraženih područja on je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Evropska komisija je početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku za otvaranje klastera 3, ali nije bilo konsenzusa za njegovo otvaranje, navodi ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje. Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije navodi da je tokom ove nedelje otkriveno 6 slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su pojedini vozači vozili brzinom većom od 240 km na sat. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina borit će se od 7 za titulu šampiona Evrope, pošto će se u finalu evropskog prvenstva u Ljubljani sastati sa domaćinom Slovenijom. Čuli ste vesti.

0: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
1: Ozbiljno?
0: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
1: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo čak i do 50%. Sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Na autoputu E75 petlja Novi Sad jug, petlja Beška do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smjera, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
4: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U večernjim satima očekujte i kišu. Sutra na severu Srbije veći deo dana pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 18 do 22 stepena, a najviša od 27 do 32 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nakon 1. avgusta će na snagu stupiti sniženje cena lekova, navodi predsjednik Srbije. Ističe da će to značiti svima koji uzimaju terapije. Evropska komisija je početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku za otvaranje klastera 3, ali nije bilo konsenzusa za njegovo otvaranje, navodi ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je virus afričke kuge svinja aktivan u 7 okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji. Nakon obilaska zaraženih područja on je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih. Radovi na Expo u Surčinu ulaze u završnu fazu. Izvršni direktor kompanije Expo Igor Kovačević kaže da su zemlje učesnice zadovoljne dinamikom i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe. Fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu svetskog prvenstva. Utakmica na stadionu u New Jerseyu počinje u 9 uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
0: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Na autoputu E75 petlja Novi Sad jug, petlja Beška do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smjera, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.

0: 20% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
5: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
6: Još samo 5 minuta.
5: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
7: www.roma.rs.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.

sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči su

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
6: Idemo!
7: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
6: Renault.
8: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.
9: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
10: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Isključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.

0: trija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stava program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kunim ti se sam čuo Ivana.

0: Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Brusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
7: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više

0: gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Renault. Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan
3: glokim. Od kako se probudiš?
2: I ne znam, bi li se javila tu da se pravila, osmihom skrivala suze.
4: Pa kroz ceo dan.
2: S tobom tela sa vrhti i ruke ko tati se kamene.
3: Leto.
4: Leto.
1: Bolje zvuči.
3: Uz Radio S.

Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

Ovo je Radio S. Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

don't get it on. But now it's gone. It's

Sparks.

S. Broj 1 radio za novi zvuk. Ne mogu.